вечен, с добрем и чекуми, вечно сречен, сречно вечен, видно преж вечен.